0: ndeyjoor benn kër, ñaar, ñett, ñeent, juróomeelu kër, sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi, uf tali bi. Juróomeelu kër, sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi, uf tali bi. Wala nga woote ci numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ku bëgg a faju feebaru naq bi metti, feebaru digg ginnaaw bi metti, feebaru yaaf bakkani fatt, tànk yi metti, yaram wi diis, yaram wi xasan, loxo yi tàng, yaram wi tàng, dëkkee Touba Mbacké, wala nga dëkkee ci dëkk yi wër Touba ak dëkk yi wër Mbacké, ñëwal ci kër gi 76 woote 76 369 27 27. 76 369 27 27. Mbokk mi fooy wootee ci Touba?
1: Marché Mame Binta Dianato.
0: Yaa ngi wootee Dianato?
1: Waaw.
0: Marché Mame Binta?
1: Waaw.
0: Da ngaa bëggoon a faju wala ñaanlu, ñaanlu wala faju?
1: Non, man kay ñaan laa bëggoon.
0: Lan nga bëggoon ñaanlu?
1: Maam ay cat ak ay kaaraange yooyu laa bëggoon ko.
0: Jàpp nga émission bi, xam nga kër gi?
1: Kër gi de moom dama naa defee mi
0: noonu. Rond point bi nekk ci wetu armeelu Guédé.
1: Mooy rond point bi jëm Corée fee. Tali bi jëm Corée Daara Djolof, tali luy Corée Daara Djolof.
0: Xam nga buntu armeelu Guédé?
1: Jumaa ji laa gën a mil de.
0: Jumaa ji armeeli moo ko féeti kanam.
1: Waa Jumaa ji mooy tali bi jëm ci jaar ci buntu Jumaa ji de mil naa ko, man moo jëm Marseille de.
0: Mooy li ma wax dama ne.
1: Waaw.
0: Rond point bi nekk ci wetu armeelu Guédé nga la ci armeelu Guédé. Maanaam.
1: Waaw.
0: Boo duggee tata numéro 5 bi.
2: Jantib FM Cieñeur FM.
0: Moom moo fay jaar tata numéro 5 bi. Nga ne ko may ma rond point bi nekk ci wetu armeelu Guédé. Léegi bu ñëwee ba ci rond point bi.
1: Waaw.
0: Tourné wala dem ci Jumaa ji. Nga ne ko may ma ci kër gi tintali bi. te am Diallo Sow bi fi ñu jaayee Neex Sow.
1: baa incha allah.
0: Boo fa agsee nga dugg, boo duggee ci kër gi escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yee ci kaw, boo yeggee ci kaw dugal ci buntu bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ.
1: baa incha allah.
0: Wala nga woote ci numéro bi muy 76 369 27 27. Numéro boobu 76 369 27 27.
1: Baax
0: jërëjëf. Bu ko defee yéen ñi duglu émission bi, képp koo xam ne kii bëgg ngaa faju, bëgg a ñaanlu, bëgg a listixaarlu, bëgg a ñëw kër Sëñ Mortala, bëgg a ñëw kër Sëñ Mortala 76 369 27 27. Ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, feebar estomac, ñi amee feebar digg ginnaaw gi metti, feebaru yaaf bakkani fatt, tànk yi metti, bët yi xasan, loxo yi tàng, loxo yi metti, yaram wi diis, bopp bi metti, wala ngay taxaw di miir, wala nga amee suuf tànk yi tàng, dëkkee Touba wala nga dëkkee diwaanu Mbacké, wala dëkk yi wër Mbacké ak Touba. Ñu ngi Touba Guédé, buntu armeelu Guédé. Touba Guédé, buntu armeelu Guédé. Boo fa taxawee Lathièl tali bi jëm Soura dox, di nga gis benn rond point bu mag, buñ peinture bu xonk ak bu weex. Rond point boobu boo fa agsee toppal tali bi jëm Sow. Sa loxo ndeyjoor benn kër, ñaar, ñett, ñeent, juróomeelu kër, sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi, uf tali bi. Pour xàmmee kër gi étage la. Ci buntu kër gi am na Diallo Sow, Neex Sow. Ci buntu kër gi am na boutique alimentation. Nga dugg, boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor, nga yee ci kaw, boo yeggee ci kaw dugal ci buntu bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ. Dugal foofu lañuy fajee ajo. Boo agsee nga woote ci numéro bi muy 76 369 27 27. Bindal numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, feebar yaaf bakkani fatt, tànk yi tàng, yaram wi diis, yaram wi tàng, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ba tey mën ngaa woote ci beneen numéro bi 76 926 08 27. Bindal numéro bi 76 926 08 27. Bindal numéro bi 76 900

26 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ñi amé fièvre du ginnaw gi metti, fièvre tank yi metti, loss yi metti, dënd bi metti, xol bi metti, du ginnaw gi metti, da ngay woté ci numéro bi 76 926 08 27. Ci ngay woté 76 926 08 27. Ci ngay woté 76 926 08 27. Ci ngay woté 76 926 08 27. Ci ngay woté 76 926 08 27. Ci ngay woté sama technicien man nga ma programmer témoignage yi ñu tek ko askan wi xam ne ñi ngi def résultat ku bëgg faju bëgg ñaanlu ak ko xam ne ki da nga wër dem ci serigne bu ne dem ci hôpital bu ne wéro bo ñëwé ma faj la ba nga wër waye mbokk mi ciapal adresse bi yow mi dëkke Mbacké Touba dëkke wër Touba ñi ngi Touba gédé buntu armée lu gédé bu mag bi bo faxé laccel télé bi jëm sura dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture bu xonko ak bu wéx rompain bob bo faxé topal télé bi jëm sowu sa loxo ndeyjor ben kër ñaarelu kër moy kër gi am minse métallique minse weñ ñettelu kër sa loxo ndeyjor ñettelu kër juro ma ngi ci juromelu kër sa loxo ndeyjor ci kaw tali bi uf tali bi kër gi pour xamé ko étage la étage ci buntu kër gi amna jallasow amna yit boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ wala nga woté ci numéro bi 76 369 27 27. Ci ngay woté 76 369 27 27. Ci ngay woté bindal numéro bi dang koy bind bam leer mëna woté bo jumé wala nga jaawalé woté ñu mëna la